0: Hallå, vad gör du på?
1: Nej, det är så mycket. Jag hoppas att vi jobbar igen.
0: Okej, lutt på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Om vi köra bil så kan det få en att skli som om det var glatt ute, hvis du känner vad jag menar.
1: Ja, vi kan båt där eller snabbt
0: om. Det är långt ifrån gjort, varför?
1: Nej, limar du bara.
0: Hey, baby.

För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.
1: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!